the Black Diamond. Avari shama ye muchi. Okay. Kane amataba mana msuruwe ya kamini ya tae pezi. Ndugu nsiruwa chote kawarene ba ya butano. Zine zine ndani chwe jia badanda ya unenda. Zine zine ndani chwe ya kalitaro churu ofisi. Aro dola nama bebo na musini kore dola udila mabebo. 0828035684. Ndani kura beli sanga paka lipasila ba dibali ya ngeno ka shangola Afrika. Chwe mena mashango na ndoni nipapio nako bedhe. Munga mu dibali ya ndini notena mush.